kroz Okov centar na Bežanijskoj kosi i uživajte u velikoj ponudi. Apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Okov. Sve oko vas.

0: Da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Muzika za dušu, Radio Lola.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Centar na Bežanijskoj kosi i uživajte u velikoj ponudi. Apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Okov, sve oko vas.